Sinna se on tiittämään, että nuna vimmittu saksauni alat mejut. Tänna juone sinna lui jo, sallumio unikkaati luvutu saani aktavut. Tämä kuningat siingit unik aule ja meinik unikkaani aktu. Tunga sulla omikitsi naalat sielusilu.

0: Ja reisin muutama tappaa on kuumukai sinne sattunut omien asukaipaleen pelaksemata. Siksi jo suojaamme eluttu. Asuilla asunut, mutta siksi jo minä kuluksuma. Takana kuuma, ajattelimme tuolungmat. Ja kaimme saajakkoille pisuklunga. Kuuman takana ne. Tumili jauna sattuma. Mangu valahattu tuvini tluutumikka. Mä joka lau jahto. Sallumme tuumittu paja aloittuni. Makkauni joka lääkäni. Teemme tuonne aureitse ja taaputtuna mitta kuukunta. Ikkaninga. Kuluksuma umea kuluksuma no tsiiksuvu. Akko teilu taiva langito. Annenaka langin sattu. Umeamu. Tämä teemme, niin takana on tuolla vuotta asiani. Kopana oli paljon aloittuna, että jengi tuolla on teko jalottelaama. Oli jengi tämä lunni. Tupi nappataan aloittaa maa. Niin oli ne maat lunni oli jengi tämä. Tämä kuninga. Pihutti tuolla aloittaa. Kopana oli. Suosi jo pyysi tämänä. Seitsemäni. Tai meillä onko se muu. Sun on oppa uuvakullakin. Tai enää yksi vielä. Tiedäkään tehdä ylittöä. Kyllä mä oon yksi samaa pinnaa luvut. Teikkuma. Aineet riviulla on jo usiluttu taulukmat. Äkiliksetä taulut Teikkunen lapsen muuta. Sun on oppa tehdä täällä tänne tiksaalle, mutta hän ei tämmöinen tuolla, mutta kilmuta unaisen jo usiluttuilla lahmata. Kiitään, että tuolla meni lapsen muut. Tänne tuolla lahimmatta vinnat. Oli ohajat liuina, oli sieltä hatoisin, mutta kiitää teemme yksuta. Sun oppa taikkoa tiisoa aapi, mutta umekkuuta atuinna tuolla oli muuta tiivintoa, mutta minun saattaa tiityn laksumun, miten ananangma. Atuinna tuohtaa muuta tiivut. Sun oppa taikkoa tiisoa aapi. Tämä on tämä unikkaa hunga aurea jaani. Tiehautea aloittaa ukyylimaa takulamatsakati kallonaami. Kiitos johti taulauksemangin ivuku taakkunnunga. Nun oli katsionnumma takia. Tupiin. Kuljuvuistana ja kyllä hannukkeja aamisuutikin juviniin. Teemmeikä luokselutta teemangelimaa alu. Nalleen tamakkunnunga teisahti taisuumutsuta. Kiitos juuri, että olemme ukyylimää. Teikkaa takpaava tikittu omia tikeunnassa ja taksivu kiitos juuri, mutta saa tuossa syli. Takanani ukyohalaisummat pikasin takanani tilta. Teimä ukyymuritaummat. Mikirnäilitaummata. Tuli on näin tuolla juhua takanani. Taka sivulli päästä tuli on näin tavinnaa tänne. Upingalli tammallu. Nyt se johti sattuma, nyt sille alungu tuvalle ruukami. Tänne avan isoa niitä, kun se on maa suoku. Teikäni. Takana taka ehaluja piitsivulu. Nyt se on piitsivulu. Tarkinnaa piitsimä taka. Ammalu. Kupana on äämisä alun taka laksamangin takkani. Pidä piitsivu. Ahin kikäsenni. Taka tamanna pilliuko. Unikkaa taka. Taanna. Teimme esimerkiksi tietoa. Tänne nyt se on laksamme takaa.
1: Kalau yang alat yang kelak semua, itu juga ada alat mas.

Tämä teemme tuomattomuuden riikki seikä laajassa, jotta se on ollut ikka ne pili olema. Teemme takkoa kyypinä sun nangvarkut. Tämä on ilallinen suli. Akkavarimaamme, nyt oli tupiit, illuit, ilä. Tupi pingasin makkoina oloksi mä vuut. Takan niitä sota. Niin yöksellä jäällä oloksi sota. Nuun niin joka langita aluviloksi, kun sen kotikilaisen maittu, niin yöksellä oloksi sota. Makkoi tunne oloksi mä vuut. Tänne longa ja kaelta voi nyt. Tupi vasi tuo hitsuu. Pingasin taaloksi vuut, niin yöksellä lähtä. On kykkut. Etsi mä angutin neuvokkaan tangani. Uupakut kymäpalaksi mä ennettä upengaa ilanganne. Piima paljaa pangmat ataatakin ja uumajumit. Nallungitak. Tamanda pitsivu teinna naakalakta putsunak. Teemme tuhannen velkaisen ongelmaa tuolla. Tuhannen luttelemme tukkaisemme jäädä. Yviimme ulloksemme kivut. Yviimme ulloksemme kivut. Nunnakin jommo ratakma. Kallonan lukhanikset tutsuni. Teinna kalle yviimme syvämikia. Mikki jääpä kuluvatakme illu. Apungne yongne ngittu wala ang tagpawa na tsune. Miki ya pa ko lupa tang niwak pa hati sa hotlok sung miyo. Akagong makko na pinakso ya alo kat sinikya. Kampanik kunut. Iwi yung may chao tsuntay na niwak pa hapik. Kampanik kupingat. Miki ya ko lupa yung aura ya ka tsunanike ilo harnami. Teemme tuloksemme jo teinä häviä ja otiloksemme ja kallon aamut aula tauoni. Niin näemme saattaloksemme, mutta itse asiassa on yhdessä laattohoitse, niin tuli teitsemäni ngilongoamme jo teitsemäni, mikä se on ollut taalaukin, mutta teemme niin kallon jaksona melkettä väsi okkaleja johdalla oksamu mikäme. Ukio aalamme kallon jaami. Pakkojemut ikumutta palauktuun nukut. Sunami kohja, jota katoa lengittimi kauma johdalla vajaa palaumme johonne. Ullumi tikitäyttänginnemi. Pinä sukuiset aikamme yhdessä lappalaumut. Tänne opintaani. Takkaan niin väksin uppalle ja haluamatta sun opo. Ja tanda tukisin eliten, että sun opo ei kua niin väksin. Nuu vielä liit, nuu lusuk luvit. Sun opo tanda piusi pinä valoa. Unnukut. Unnulokki liiku tikitäyvämme. Tai näytäisin nyt. Ja saisin nyt paljon aloittuneet unnulokalaumat. Niin on näet siinä. Kaija paljon aivan mukaan sukulla mahdollinen näet paljon muuta. Sun on paikkoa niin yhdeksi nuuvia lii. Sun on patamaa niin kuin tingit nuutaa ot suvit. Kanoklouni isimmanen itseasiassa. Sanoipa, kaikki ne se on nimi, pitää pinsukolle pinivaluot. Huomolla aamilla suojelunne. Aattusimakalla aamilla. Paninkalla aamilla. Akinga taanna seinä seinä valoittu.

0: kirjoittautumi sidot juomi. Takko takushone aktui inui kirjoittautumi katigi katimajingi katipadde atidugi tamani kalunni. Ampere ikalui makerspace tunga sutittini akko kikkutuinnanni takugumajuni annuraanguyuni sanasimajuni kisiniingaartuti ajigiingittunu miqsortinu nakituinnaartuni nunavuumi Kent Driscoll taanna kamajiuvu teikani Ampere Canadami uqaqqu taakkuagu isumassarsiuraummata nattigaa qisigaianni annuraani takussautittigumadduti ammalu taanna ei iduaniittu STEM teikunngartuuluni taanna qaruisarnilerinikku qaqasooyalerinikku ammalu sananikku kisutuinnarni neesoosiirinernillu.
1: And SEAL checks all those boxes, right? Like
0: taakkuagu qaruisarteinnerilugi titerteinnerilugi suullu taanna nattiraya qaqasooyartitu ammalu taakkua sanasimajui piujummariummata sananiu saniani ammalu takussautinniaqqavu nunavu sanajiuningi ammalu naluneerlugu tamanna qisiraya piujummariumma Driscoll-qaqqu takussautittigumavu asinginnu inunnu ukiqtartumiuqatuujunu nunavu miingaartu qanu nattiqajanni sanavammangaata taanna takussautittinerinaartanga 3mi 6mu qitiqquunguyumi naggajjuuliqqiuyumi pingajuanni ullutuinnarmunu teikani Ampere allabbingani qubbasinnersami taannatto qawimaneerassiu qalluutiqarniarma immini inuarnermi amisuujui makkuttu inuillu ukiuqtartumiingaartui silerjuarni naluneeriloqqu takunnanguartaminni sivunissami takujumajanginni ukiirtartumi taakkualuqarilluti tamanna isumalerinermu aanniatteelinerinikku tikiutiyogunnaqaluammangaata suuqaamma asiujigumagunniiratta makkuttuujuni Gwen Natsiq taanna makkuttuniingaartuni katimajini kiggartuidduni kanatami uqallaluqqu tabbani inui ukiirtartumiuqatigi katimaningata katimavijuarningi uqartuni makkuttui nakituinnaartu ukiirtartumi nunalinni assuruurutiqaqattarngata suullu pillugu akuni utaqqiyariaqartuti ubbalu ikajuutissartaqattiarnani.
2: In the past 5 years alone, I have lost around 8 people to suicide.
0: Aggaagu taddimaulattu anigorsimaju asiuisimaliqqunga 8 nguyuni inuartuni immini tamanna assuqunnarniuyu amisunu inunnu qaddunaanimiutuujunu ippigiyuuqattalluangittu inuusiginni kisiani amisu inui tabbuuna assuqunnartukku qaujaqattarngata makkuttuuyu piqurtitauyu

0: Joo, tu kysyi omien nähtävän, tämän ukeuttaa, kannuk pilkää ja jääkään mangatikun. Teemmeen uvakut, ismalleuja ja jääkään puhut. Katut ja katiikluta, tapereikluta. Tämä tuomaniga ukeuttaa. Teemmeen pitkutikilluku tämän inuin. Inuun katikilluvut, pyvikduan uvukut. Ukalla katikikkutta. Katut ja katiilta, nipivut, sänginak saujunnakto. Teemaktao, ikä jo katiikkuta. Nunale kutivut, sänginak saujunnakto. Ajee kuingikkel valluta, nunale kutikijätti nikisieni. Teemai teemän eroutta, sänginak saujunnakto. Okausekput. Pitju tegelluo tukelluo simavok katinga katikinnikinning ukertartumi usoyutigun nunasua kulanermi usoyutigun tema ukaus katigelluo kuinkkaluartu kisieni tukisio ma katigikatta kuwianartu ukaus katigenginne kaluak putamanna Pivik juon makoyo, mä mien kuvasukattaram. Mä ne ekalungne kuvasuktukun, tamani kassi. Upikusut jaktukun, tamani kassi. Tänna nunan pohjavut, upikusut jaktuk, tamanna upaksimakassiuk. Nuna vuomi inui nunanganni, nunaktuali maamidu. Suukaimma tämän sängin juttikin nunaliin katut ja katikin ja kakotikin katikin. Mä anna tämän meijuun ja pitjuttikin luo kujallivuun tämänen katsi. Ei siis ikku tämänen mätä. Tämä on jo kaa, nunavuutun kovin president, tämä kuollu digiingitty. Kojan meraa tämä on nilsakti taugama. Ullukat jään näkösi.
1: Saan ei kalun nimeä juuri jänga saalaman avatunga sutti silloko katimana kippa sapikia lauti lukudu saakeen nomiasi. Maana pivalli yritti saksauni alammin mata utammi kottaa nunavutunga vikonet angi joka Gloria uluksi. Teikän itseä katimana katsilukit tuossaani on meijäput. Nämä katuivillä kajikutotamaan, niin kiin ilmiin mati innunnik. Kannungai katimaji kumma tuonne kossi, kannu kasukunnan ja omakas tuossa opikin ja meijäput.

0: sikumitu tamanna kayusini qadeqqu angaaguni 26 nguyuni tuwaaga khalduwin karwaqtiddugu taakkuwa suvunissami gavamadriginni makkuttuyuni ilinniartuyuni kisiani taakkuwa ilangi uqoos qaroormimmata gavamadriginammi Government Kakunu Avatidrinamo Minister Rosme Stephen Gilbo Idagioroku 35 Muyuni Idisheini Tabani Umeljuangimi Okako Avatidrinamo Government Rinatalotenga Tusaruminarioronga Idinatu Yunu
1: Tana Piak Sarayabu Mikitungiki
0: Tamakun Tana Amisu with Upagutilortui taasumunga niriunneqatsiartuti gavamadarinammi ammalu ilangi ilaliutissimadariilortuti nunagiangita gavamadarinammi tamanna pitjutigiddugu uqausqaumaloqqui qanu ammalu tukisigiakkannerumalluti kisumi ilaliutigunnammangaagi taasuma ministeriulortu iqalunni tamaani kinguldeqparmi nuqqarbiqaloqqui angi qappaldianiaratti duilinniartiuyu amma asinginutaanguyui makkuttui tabbungumiarjuamu ikingaarniusalerilluti ingi qanerinaartanga malillugum inui ukiuttartumi uqatigigi katimajingi 15th giileqtanga katimavitjuarninga pigialoqqu ammalu katimajuujui sivuddiutittiloqqui tamatumiga atausiunermi inui avittorsimajangita nunalertsuanguyuni iqalunni meyoriuyu Solomon awa uqaunnarsiloqqu matuiqqaddianingani ippassuuyu ammalu uqaluortuni inui sanginersuummatagu katutsiqatigiittillugi
1: Tänä piiak sarjavu mikittuungittu, angajummarit. Suokaimma ukiuktahtu asidjakpallengman. Kauimma juunjauvan leikatta asidjakpallengman. Ammattau samakkoa nunak juomiun. Tamaunga ukiuktahtu miutaungittu tautupallengmata ukiuktahtu miutin.
0: Sivuddapaangu yutamanne katimani uroottu pigeeroku ippassa. Ammalu taakkua sivuddiutittiniartui nunakakkaartui piyunnootinginni ammalu seemanammi sapunniarnammillu. Kauyamani aasi unaunikkaanguniartu uqoosqarniamma immini inuarnammi. Amisuujui inui nakituinnaartu ukiuttartu nunaliltsuanguni inuillu makkuttungi uqoosqarunnarsiloqqu isumagiyarminni takugummugajanguartaminni sivunissami ukiuttartumi uqartutiillu tamannagu isumalerinermu piyittiqarniuyu tikiutiyoogunnattiaraaqarngata kikkutuinnernu asiuikkalnerniaginnatta makkuttuuyuni guannatsiq ilagijoovu taakkua katimajuujuni makkuttuniingaartuni kiggartuilluni kanatami uqaloqqu inui ukiuttartumi uqatigii katimajingi katimavitjuarningani uqariduni makkuttuujui inui nakituinnaartu nunalinni assuuruutiqaqattarmata suurlu akuni utaqqiyeriaqartuti ammalu piyassani ikajuutissani pitaqattiarnani
2: In the past 5 years alone, I have lost around 8 people.
0: Angaagu taldimani gorsimalertu asiuisimalirama 8 nguyuni inunni immini inualoortillugi tamanna asiuiniuyu amisunu ukiuttartumiutuujunu atortoqattarnga kisiani qallunaani taakkua ippigusuloorsimaniartussuangila inuuseriarminni tamakkuninga asiuinammi kisiani amisu inuujui tamatumiga assuruutiqattarmata makkuttuujui

0: uqallaq maaqqaullunga tunga huktitsiblunga inoqatip naaptini tamaanang meutaungittuni quviagillaqeqqaujara ublaanguyoq
1: temale pigaappallianeaqertillugitikippallianeaqertillugiu paluni aaqqiksortillugoq tamannaqanuilaorpa
0: nunavuttunga vikkuni eqqanaiyartu akkorullariklut pilereqat

55 ngā yui makutu yui uke utaktu mi ngā atu ia mā singi ni tabu e karono tiki uti roko I pasoyo. Tā kua katu katinga yui piyare rata roko I pinasua o siu yui makuboni uke utaktu mi I mā vingati o ingi galuti. Tā kua ilini ati o yui siku mi ngā atu I Agaigo ka sōrattu 26 ngujui tamanna kaiusini katsimarattu aurati tōninga. Ammaru ilini ati ujuni katititi vattu ti uke uttaktu mii ngātu ni ammaru asingini nunarat zuango juni. Audaktiti vattu ti uke uttaktu mu ammaru tōnunga nunarat zua atānunga Antarctic mu. Nunavut mi ngātu Clifford Samuoktu. Pekateeru ni nutaani sanagunna siroku tabbani sirakjua mi katiugi jinginni. Piannaktu puigokunnaktu ta sirakjua mi uto ju asingi inyui tabbani ukeutaktu mi asuogu takakattamma ta taakku ajjigi jinginna ojini. Kisianiru ajjigi jingitanginni Ikao te kaulunaktu ti, tamakua piunak soju, ikao te teakunaktu I asuko toyunu tabbani ikarunni, ammaru asinginni, nunabu iduoni, kanatamidlunni. Taakua umeatunninga pigiaroku tabbani July 7 ngujumi aruami, ilinneakti ujui kangantasiukku roku I teikunga nukmu, Ammaru tōnunga nigipasianu karāthi nunāni I kāptu tīdlu tabbani imavimmi Davis Drake unu aktu imi. Tākua ilagi jōroku kaujima jōningi amisu jui 35 ngujuni iriseiju jui numeatruam niittuni. Tākua pekatoldu ti Senatori avu tamāni Nancy Kavita Lindell. Nigiunni kakku tamanna kaiusi tiannaaninga. Nutaangu yuni ukiuttaktu miutani suvuri uktisseu yuni. Ukautiroktu nigidu tākua ili kaktu inna ukattakaya kakattegu. Suukaimma kasi inna kuruugatta ukiuttaktu miutoyugu. Ammaru ikajussuktuungin navajakavatta suukaimma ukausivu mikittuumman. Ilinniagata pigiaregataaroktidlugi taasuminga nunavu angijukkaakkuviani taakkua ilinniagti uju angikappadianiarekkui. Ammaru nutaangujui makkuttuuju umiaqjuammu ikingaarummiluti. Tamanna pigiakkanninneerivu kalaasi emakutinginni. Taakkuatto 15th gilertangi inuit ukiuttaktumiukatigi katimajingi katimavitjuaktidugi ippassa pigiaroktidugu tamani. Ammaru tamani assukunnarni simatillugu ukiuttaktumi. Nutaanga yumi tamani pidireari joogumi narsivaddeetuinnarma. Ammaru ilangi inui ukakku pimmariumma atausummi uvagu ukausikalluta. Bianca McEwen teikaniilukku matuertootidugu. Kullummi ikittini uju ammaru ingilnittakarokku taanna matuiku tolduni 15th gijanga inui ukiuttaktumi ukatigi katimavitjuaktidugi tamani ikadunni. Taanna sivud lappaan uvu katimakatigi inni uju teemangani silakjuammi asuunnattakarilauktidugu nuvakjuanni ujumu. Tänä isivuotakin joo jo nukkappadia ja

Ingitunni kisiani inuujutigun aviksimangittugun. Nalunangittuq nunaqutivun avik suqlu ungasiktumiittualuujugun kisiani katingajugummaani. Ammattauq qawimajugut katingartigittugun isumattigun. Uwaguttauq katingartigittugut suuqaimma ukiortartumiutaugutta niglasuktumiutaugutta. Tamanna nunagajavu qawimagattigut. Suuqaimmattauq isumakartugun katujjaqatigikpaktugun tamanna pitjusigillugu. Ammattauq isumakartugu ajjigiin ajjigiittiama isuqaqqartuinnaujugut simumuaqpalliajumajugut. Tamakkua qatangutigijavu pitjutigillugit uqausiqput pitjutigillugit niqijivaktavut pitjutigillugit iliqqusiqput pitjutigillugit amma aktuaqsigittiarnivu pitjutigillugit. Qawimajugu ukiortartumiutaugatta qawimajugu ukiortartumi nunaqartugut qanuq tamanna piliqiaqiaqiaqartavu ukiortartuq qawimajavu pulaqatigiinnituinnaunngimman katingaqatigiinniujugu tamaani. Taimma maanna uvagu qatangutigittugut ilagiittugut. Taanna nunarjuagilertavut nunarjuavu pigajavu tamanna piqjuangungman. Ammattauq qawimajugut uvagu katujjaqatigittiaqutta sanginiqsaujugun piyunnarniqarniqsaugajartugun. Taimma maanna katimmagatta iqqaijjutigijavun qatangutivut ammisuaaluin. Nunaqjuarmiunguqativut qatangutigijavut ammisuaaluin tamanna sijjalimaaq tautuktugu. Suurlu akillinermiutauvaugulormata suuli tauvakka qatangutivut. Maanna suurlu aviksimajaugu quujigaluartugut gavamma qatigiinngittut pitjutigillugi kisiana uvagulle aviksimangittugu inuujugut qawimmanaaqpugu tamanna. Innaqutivut uqaqartarmata innaqutitsinni qawimmanngin uvattinnut nalunaqsiqartarmata. Makkuktuujugut makkuktullu simuniqsaqattiarpugun tauvunga. Taimma tamanna inuin uqausinga saputtisimajaqiaqarpavut uqausiqpukka saputtisimainnerlugu nunaqjualimaaq ajjigiiqquunngikkaluartugu tamaani kisiani qatangutigiikkatta. Amma taanna piyaksaqijavu mikittuunngittuq angajummaqit. Suuqaimma ukiortartuq asijjeqpalliangman qawimajuinniavallaigatta asijjeqpalliajuq. Ammattauq tamakkua nunarjuarmiun tamaunga ukiortartumiutaungittut tautukpalliangmata ukiortartumiutanin. Tamakkua gavamagajavut piliqivalliangmata tamakkuaru ujaqanngiaqumavajut piliqivagliangmata qawisartiqjuallu piliqivagliangmata tamanna ukiortartuq tautukauvalliangman. Kisiani uvagut inuujugut tamaanermiutaunginnartugut nunaqallattaaqtugulli tamaani ukiortartumi. Tamanna piqjuaqijavu tukkisiumainnartavut tamanna ukiortartuq qanuq piliqiaqiaqiaqarmangaattigut. Taimaimman uvagut isumaleuqiaqiaqarpugut katujjaqatigilluta tapeqigluta tamatumanga ukiortartumi. Taimamma pitjutigillugu tamanna inuin inuuqatigijavut

0: Ullukkut tausunitsarsaulermi joq CBC ukiortartuunaalautaqarfingattigut eqalungni ovanga Karen Pikuyak naqittaijigillugu tabi uujukuluk aaqqiksuijivut Isabel Kadoqa Ullumi qitiqqu July 23, 2026 Nunarjuamit pivalliajunit pigiarutaqarniartugut amma ullumi uqausi tukingit uqalimaarunnarsiyaqaiqqaunginnakkit qauk nakkatchaminga takko uqausi tukingit tusarsaularlutik ammattaq nunarjualimaamit takko katimajit Katima Sigiero Mata July 22 Tilugu Ipaksa Tamani Karuni Takwa Katima Yaktur Semayuit Tusar Viginer Lutigo Ipaksa Tortema Covea Narturia Onikar Tilugo Inui Ilko Singinit Perorse Namit Ila Inertiriyo unikkausaqartillugu ililorsamayaminik isurilaungim mataanna uigunga tusersaunerluni ammalu tusarfiginiaarillutigu pangnertuermiutaq lisivivi pangnertuermiutaulorsamayoq perorsavalliatillugu Nipitoqarmittauq sanerayangmiumi inuujunniirsimalertuugaluaq unikkaartillugu tusaaniaqillutigu pigiaqutiginiartavu taanna nunarjuamit pivalliajut
1: Sinarjuarmi pivalliajut Yemenmi Houthis pigiaqsivui Saudi Arabia orsualoqautigi umiartuanguyui taikani aupartu imarmi tamanna unatarniujumi pigiallattittigunnatuinnaraaqartuni Iran Uyumi, Cairo, Yemen ku ikayur sukto yui Iran kunnu Houthi unagakto yui takku ona taktise yui ukakku pigyan namategu makgoni uksuarutto tini teikani Red Sea unagakto yumi tanna ona tannamni pigyan datiti gunna tuinnara hakku ammaru nutangu yumi ona tannamni sakpetti tuinnara hattuni Pigada padia tu nati dugita ku Amerika ku Iran kudu unnugi dokteng a tua yu doktu una takat tau tininga

0: teemangani angiqatigiinniu yukataroqtillugu ammalu silarjuarmi orsualuq kubbarpaallersimalertuni tamuunga tikiutikennaloqtuni $100 atausu orsualuq huutis muyui uluversaarivu nuqqartittigunnernermi taakkua aqqutouwattumi niuversuuwattunu silarjuarmi kiinuiliurutiruyu katarpaallersimammata teemangani matuyuuroqtillugu taanna aqqutiruyu Hormuz imavinga Iran ammaru amiyadigakku pigeddassimavu yuna taqattootiningini ammaru oolatsigumanermi tamaani aqqutoyumi Iran ku silarjuarmu ministeriyanga uqaqqu Tehran gu pidiriarinermagu kamagiyuuninga unatarniuyu pigeartuuguni pigeartarniarmatagu taakkua pitsutiqartuti amiyadigakku unatarneriyanga pequterjuanginni taannalu amiyadigakku titiqartingata gavamanga uqaqqu Marco Rubio taannagu angiyuqqaanga Donald Trump atuagariyanga unataqattautinermu niaqqu iyimmu Middle East uniqartuuvattu tuuvanna orsualunni niuversaqartiuvattui pigiallappalliammata asiagunga aqqutimi Hormuz saniyanu unatarniuyu pigialortunnagu Iranmi tamaanipalu 15 million orsualuqautiuyui aullartitauqattaloqqu tamaani Persian Gulfmi ullutama aqqutigiyuulluni Hormuz aqqaigugasui amisuungittu tamanna orsualu asingaangagu nuuttunna tuinnariarma Iran ku nuqqangatittiniriyanga tamauna suli kayusivaddiatiddugu orsualuullu akinga qubbarpalliatuinnartiddugu nunalerjuanguyui taavani tariu akiani parnappalliavu kiinaujana aturniartuti billions nginniittuni sananermu sullulikkutaarmi orsualummu atortuagunnalaartuni ammalu taanna niuri usikartarbinnu turaagaqartuni Red Sea-mi Gulf of Oman ammalu Mediterranean-ngujui seepoujullu taakkua sulluliujui pidiriariyauvalliavu sanayauvalliaduti ammalu parnattouvalliaju asingillu uqalluutouvallialuti China mitto ileepouju inuugunniartupini 15 inniittullu asiusimaju tisuortuqaroqtillugu nunaujumi teekani Chang King mujumi saqqitougunnatuinnariaqarningi Brussels taakkua European Union-ngunerartuujui tariu akianimiutuujui nunalerjua katutsiqatigiingi akilissaliuqiluuqqui Googlemi 1 billion nginniittuni suqainermu qaqasuujakkuurutini atuaganginni taakkua katutsiqatigiinguyui uqaqqu Google aaqqissuiloonga qinerutingani qaqasuujakku ammalu taakkua Google Play-ngunerartuuju imminu pijittiqarningi sivulliutittinermi asinginni tamanna ilagiyouvu Brussels kayusivalliatittininga maligarni aaqqissuivalliatillugi taakkununga qaqasuujakkuurutuujuni angiyuujuni kampaniujuni Googlekku saalouataaloqqui unneqlussaloqtillugi taakkuninga 4.5 billion ngujuni suqaiyuviniutillugi akilissaliangoroqtillugi pitsutiqartuni taakkua uqaaluutiqalaanguyu pidiqitjutigiyanginni pidiqigunnautigiyanginni taakkua European katimajingi uqaqqui sapummittinasuarmataggu taakkua inuqutigiyanginta pigumajanginni Googlettau naammagiyuusimangila naammassarsimangila taassuminga akilissaliaqajuujumi uqartuti tamannagu aannersiqattarma European pidiqibbinginni ammalu niuviqartinginni taakkuattau katutsiqatigiinguyui kayusivalliavu pidiqinerinniartinginni qaqasuujakkuurutuujuni atuagoujuni naammagiyuungituinnariaqaqaluartillugi amialigakkunni taakkuattappa silarjuarmi pivalliajun
1: Qujannami taami ippaksarteema taami teekani ICC ku katimatillugit apersuriartuluurmat taakkuninga katimajartorsimajuni teekani arsarniit katimavvinganniit tusarvigilaum

0: automatic Iluakovatigut, anti Iminganik, Amalu Pomestari Mayor of Akaluit, Amalu Nunavut Government, a sorsuart Iluakosastut no and Nasumik Missigisimavut, a sorusuaklua at Totsakavangamanikisami at Atimir Suarta, Ukioni Afinopingasuni, Kinarsiluta, at Atimir Suarnikung in Netta, 2022 me. At that time, so I go to Karasasia Tigot at the Varati Tigot, Tamma, no and the car, I sat to Florata, Manish and Okaluni, a sorcerer, no and not put up the Maklunido.
1: In Katimayo Kotoro to Jimmy Upigio Coma, a marine you to your duni, Tamana, a tocton up to get low coma, video to get out of the.
0: Tässä Jimmy starts ilkkaan jahpapput. Äläskämi ICC, äläskämi syydittää suuni kuuvuk ukiokpessuit. Aamalu ICC, mut syydittää suuti tlettiarni kulluni. Sogun elimilu aama ICC, mut ässätsikut ukiokpapparuissuani sylkätääni kulluni. ICC, mi syydäk sui suunannu iläsok, syydäk päänny iläsok tääni kuuvuk 1980 minganniik. Tämämmät Jimmy primangussimannera, tämät sinu ettuivok. Ammalu tämät tähmääni atakkillungu, ilkkaan rannera atakkillungu. Tämätut ilkkaan jaratsigu, uugut tulluartilluin narsima vahput. Sourunami näkökatsitsinnut, äläskämiittynyt, assut sunniutrannikku Jimmy. Angu sakpapparujussuilu, amma äläskämiunuin nangitsukisieni innutamannut.
2: Green and me no meet na you getting a kihani kanam yunga.
1: Ukua anuga atok tati sana ugati.
2: I ukua amaktai uanga uan kapia hamagika in dugin taturi ha dugin at the ikayo hamaganga meho dugin at ukua ua uani kapia dugin. Tema iri kianinga adab ikio hamaganga uani mehoklu.
1: Tama kuari naki iri nopegi sana gianga.
2: Tessa perau dungari kanami angnat mehoktut ihinakat hamagika. Auta sukor singorama inu huktungorama iri niakat hamagika kanu. Ano mahukatak to kapia katak to ino katak to tamaka irin niya kamay ka ino hugtong ngam sugok sing ngam
1: kala hindi utoldo si taman na ino siya si takusyo titiya kasiyo kuwi anak tuwa ruma upin nak to silo kano kani niliw tsakak kani rumari kala hindi isumagid dumi
2: uwa utasa kada dinunani numi pekatsigit ingertartut association ingertartut inuit ak winipinga hu duta maungak pekartugut uagut pinga hu duta 2019 manel kahua akta alienate festival imi Kaduit nuan ngayat sigo akikoma ng pia makakatugot.
1: Koyan na may akap sa kung nakain na laki.
2: Idit do.
3: Katakaya ng umatitaw hata nilaw yabo iswito hata nilaw tilugo mana katitiyo may lang may gata ukiokta to may utsuta in utsuta malo tapigin nivo katutsihatigin nivo tana pimmakayalong man Ipinianna tuota upimanamme inutsuta nunattini niitini suungunattini.
1: Inu katibu nakituin naaktui takut lugi okakachikit lugi tamanna kanillikkannan naaktu.
3: Onga sitten me vaalo hatikiga luoksuta takkuninga ilukkusittini uumajuni tatihannitini. Anna omakas onnetikullu, uhousipullu, nehivullu, takko, atsikin innaumata.

0: Hanili yu minna to ammalo uhau se hatigi ni wu ilangi ukua kalali miut Alaska miut atchigi pasulaga no uhau se hatigi ni tini ipigi yu minna
1: to manna ilanga katima yu rok to Jimmy upigi yu kei nanga ammalo ingi yu to duni kanong de ipigi su kei naki
0: inu tsela ga lo simmanna Jimmy Tati hat siya si Matsun Luino sili maamene tunisi si malauman. Tatsu mga uppiki ja hallage lauman. Ukiokta tumiuni aisisi mu tunisi malauninga. Attu tauna keintok sivuligi si majavu. Pinsua hatikit si majanga uvangali inuniu ja loktinanga suli. Hauin maari liteena si malauakkuli. Ilo rengalari liteena loksimaga matuani. 2014 ut lugu taikangani ilannaagat renga tavini galuarsugu inutsiangunnga ammalo kamatsianinga ippigitsugu attu tauna kento tunisimanerilortanga taanna tukitaagut allanertaukenna ma Alaska miunut ammalo ingitua piukenna mata attu tauna kento tusatsugu
1: okiok tok tumio kativu sami Sami kuninga to me, quadded to Kakin Nakomima, Tamanadi, Nilioti Garagunaki.
0: Hi, then I begin Nirotoma Mayo, Hawi Mapalo and Miraku, Nanilima, Katinga Hatigitima Hattasim Miraku, Tavani, Trondheim, Tromso, Egypt Milo, Azerbaijan Milo, Amalo Iceland me, Katinga Hatigitima Miraku, Hawi Mapalo and Mayara. Tava kuonikkoa Sami iltagio magalangi mata tavane miuno Norway Sweden Finland Russia miuno lu teeman akirattu totsuti iltagio mane hagati nuna hakkaasi majuni viningi iltagio ngitu mata ullumimu uhumailiuningin ippinaktu marit kisieni tamaanittu siengomman umertua kullu tikittu viniuninga upiri jaukenna suni teikkoa student saanaiskutiku umertua kutiku nuk me piju viniutsuni tikittu viniulomman upinnakeenna me jau tikittu viniuninga
1: Aatami nilliut kakkannerumovi tamatumo katimaniu missaanu
0: Aleanat sanguottuman nataanna katinganin mari pimmarialun neuhaaguti kiikatta inyui illirijanginlu pinasuottaugeenlu sivunittini nunaktua miut pinasuagasuot sanguammat ukiottatumi pikumanealu taanna angejualumman untarnijuonniilu suunnatuinnein ammalu ujaganneeni hanuittutuinnein pikumajualummat nunaktua miut Tänä katutse hatikin niin voi pimmareilla on aliasut sango kongo tamani tungasut tita ohtaratta ihalun miunut nunavun miunut lu upimana me asiani uhaussa halloon et tunga kisieni huijali jonga tamani tita onnareemi hekkoja vini ureemin lu
1: Aatami kingullukpa omi Appinni nassaksimavi.
0: Mä annan koa atuin naukatangimata immaha pinsuako siulanga juni atuin nauttivalle langa naammasi kennare hasuungumimata natsasila ungito ilane ungito.
1: Kojen nimi Aatami.
0: Asiku unakon meima reaalo.
2: Kojen nimi Taami igliriga ase atjinguami. Tako katangnikamo. Ammaru tako ICC kunnut katema jaktok semajut. Apelsu katangtangi kujen namik. Ippak satu saksa uroktu tanna ikpeak chung meo. Onikka tellugu. Kovea nakturea ikpeak chung meo taungito. Kovea nakturea apelsu tau tellugu ila taamimo. Oigungani tusane rumigatta.
3: Pero paliane atigi dabo atu nit paro garo. Tamannau do utilo ngata bung kai ma pero paliane ngi do tamannau man. Tamani uki kai kani chapujani ni urang ni kugalo songa kangi ami taunani Nulang hakatari doka ka uki chuka uki ukun. Taunung

0: Ei, tämä ei meitunut. Se keittyy helvalla, se mä jo teikkoa.
1: Asungi da tikiuti varomi ja si upaga suhtesi.
0: Ei, asu alueli. Upaga tuvalla on se majungin tamakkoa, no nakkativuudelu. Tämä ikin majukalla on kattala on se majuku.
1: Tuvakkoa nun arin niitä rassi pannettuumme. Ilinnää verppali lokki.
0: Ilinnää reala on se majuku. Ila fuangulunga ila ila ilinnää reala tautikin lausema jungitunga. Kisäänne faifungulakamma ilinnää reala lausema jungitunga.
1: Enuus ridokte ikkauma gillugu kajjaan keinna pakpukia tamanna nunadigalaangu nirivalokte.
0: Taina tesorappikulukipaju jabu ukiukku. Tämä teina katjaarina paarasi ora unungaaluhtuu ja akattalausi magatta. Sinä on pakannittu minä ulu takulastu kuin enna ulustu. Niin se on se ulu tässä kuisilla rama tisurattu alueva jukatta. Sinä on unungatti ja ulu katattu minä. Kaingo mullu tikittu marikulu vattu kun tisurattu ta kamutingua kattita uva jukatta lii ataatakutinno.
1: Ataatakirokti kina min liate karokka.
0: Teiviti min. Teiviti biivi.
1: Anaan illikia.
0: Uluuta.
1: Akka kourouri vii amma ajakudu.
0: Atausamme akka kulu halautunga. Ajakulu hajungetunga. Kisiäne ajasakatuina jujunga. Nengi oga uinikanne lausimannanga. Anana mata tagingi tangani anana mata tanga tokungalanga oitakan ne lausimannung aja sakatuin ne jujung kisan anga kayujung ila sule anga kartung atau sunne manna
1: kanungli ili bigi yakaro bigi takko ange amma ayakuru sagelokte
0: kanno Ilippikillä lausimme juujaangi takka kisiäni. Kanigi tuo lopulla on katali teisimmanne katangutiki ananakukka. Aningillu ananakalle annatuu lausimamma. Kanigi tuin nalohatta jumat gattali teisimmanne.
1: Ja kaumagi ja karuanguopi ananavi pidriäri varoktingi. Tessumani, nuna de galangu tildusi.
0: Merci vina tuala uvala osse majo. Anno gasa tinni uki unne alaga emma tuttu gajanni. Ua natta gajanni anno gale upala osse mamma uvattinnu. Kamili otto nilu.
1: Irakia anno gatia vauvannikkui.
0: En gaalo. Okeutamaan ujahtu annuaale oppalausimme jo. Peruppalle jäkättää mikikillä kattaa mikätti, kun mikikillä kaikätti, kun nukatti, no pijau ngaattale rivun ime palausimme jo.
1: Atahtagi rohtei. Ikkaumagi jakaruan uakkiu. Kanvittymi, uumajummi, kuviegi varoktangani.
0: Nattiksi juuria kuviakin palauksemme jäälvään. Nätti minun muu. Peruluan kuvalauksemme kattaa nättili kuluva jommalle. Tai semmoinen amma upengaakku ekalu. Tai mä ekalu tuunna teangin maripunga. Kisiäni sekasi mä jomi ekalu tuunna siijuma. Arjuni kukka kai.
1: Tässä manilli kirjaa kannia luoraamittu.
0: Ge pannutte omiota olotuta omeapakkuun, omejonneetikkuun. Kirjaa rukkia titti valaussi mammata omeapakkuun inogea kalaaloluta. Atta kulukukka sokkoikin luvangoa

jardun tai kun joku tikuu mun paamma kun juuja. Ikkumadunga syrjä. Isumadoksunga kanok dikia. Idingan jäädöttu. Taimari. Taiman että on sinne tuttu ja tuttu. Iksiuti ikkan ittu miu ja tuttu. Tämä on ihan sinille juttu, tämä koi juttu. Tämä oli tauon iglu, tätä pingaangani, igliti unaraani, tämä on kulli unaraani. Tidjat paljaarilama, tämä on ujattu hangea koi juttu. Tämä on ollut kulli iigikko, ikumanga puhtusi paljaarilta. Mikitti kulmutu ikumakakkaa jo kauimakka luoksuu. Tänne tämän juttaa kulliu tämän ikumakvinga atanittiaksu ni ikumaktua aurumma. Immeni käymä. Tänne tuoksua lisäk vasittu. Immeni makipaldiaan taasuma ikumakpaldiaan. Tämän näin paldiaan raana taasuma ottaen aurumma. Kisumikia ujattu hanneerakka kanoidingani hammanga hamma sanittari valdiallu. Asuidaagli taan tauvangat kuddi umatingaangani turimau jaaktunu kirmitjaaktuli taimunna turimaalu jaaktunu aggai igyo kidlingani nyuisillappun. Tagbunga uvannu isanga jaakpadliallu. Tämä viikkoinen on aktoksetti pitäjämäisiä, ilkaa sukkeroa amaru ilkeälle kuin näistä. Tämä on nizjaamuja aluaksunga, tusjaamuja aluaksunga nipiä. Piviksakaja on aluaksunga teku. Asiuja rabun uvan ysäkpalliagami, taanna kuddun kaakkulaksunga yu aggangit, kaakkupalliagamagu. Iku mga aksyon ni kumuktua rungan. Taan na tuktua riku karaktua rungan utsak sulak suni. Wakumbiang ilutakko tuktak tumakyaro rungan suni. Tabari piviksak akong nagtuyarak mga ragwan. Sinak kawin nila kawin magalwa ako sinak tong nagarutaan ay sumagilyo. Dahil mali aswila Niakoa ujaisittappu. Ujaisittuni uvannut isänajaksuni. Takana ne kivinakulukkun kiviä kattelettava. Ujjokulu saunin ne kouluosuttu. Tän asia kummoa padjärdyurakbunga. Turimangi takurangiakki. Ne kakajangittu. Ujjoasamanna. Tällinga tänöidelläkin. Nannu tutaman isiä kaksuni igjoa. Igjoa tämän turimakti tutaivan kengottua aurudu. Isänga jännässä tämän saumingaan. Isäk paljanassa mä lauan taan. Miakua nöidelläni asuja nöikasiuksi saksuni. Takuraksu igjura kakkuijun jaksuna jutaan näraa takuraksu guru. Takkamaru igavingi tauturaksu gin iluani. Taan neakuarua sakkimma inuktu kiina kakraksuni. Nannuturdu siggo kakraksuni. Nagjo kaksuni jutaiani. Tamanna idangan tukunnaktumi pujoklu. Tegbari. Piviksaka on nitjaksu, mutta kuvan tigunia on mga naruna on nilma. Tavvel kuringaan ni tamangan, tuksule jaulattunga angnaori tijuni. Uvvago sabudjiiksa tuaga sagbinni. Tavvetta na kiviaagama, savikurungmi tagvani, sagbinni urakangnegama. Taana savikuru tigullugu. Takkan niin kuin

Tämä mä oli tauna, niin mä oon ne suksunut aasi, pisiksi mä oli tunnu. Aivokki tunnu. Aivokas uudellannu ja tauna, niin aivokki tunnu. Unnu paljon, mä tuolla vielä vastunut. Kangi va, ne annu tamaa kauman ingat. Ida taaruang ingat. Tuolla vielä sukkalu vastunut. Ajon naksiljuni. Kanang namit jo anuraalat tuolut, niikin marjunneet. Tavuoli tämä on aulani jo kanikin jäänuaka luoksunut. Kappien aktoksi yliaksi mukaan. Injakka joa luoksuni, ilä injakka luoksuni taununga. Kaikki muka luoksuni. Ima viumit saan. Tamannaru. A doktaraloa u toppaunga tuva ungasiksuni syli kenyin naulaksuni, iman akittorujuin naulaksuni. Kisiäni utriangat jo ajulaksunut taununga. Taununga ima on miksaanu ingekadelami akilivalliangma tamannu. Taimat asyja tamanna maujaaluulut padliangma. Kappia syli jauksimaloma. Inune asuvi juuri nyt jaksu. Tämä ei tunne, että minä esimerkiksi yli jaksimme juuri. Tämä ei johtaa, pysähtää juuri nakumaan. Tämä on kannuitin juuri nakajangmangaan esimerkiksi yli jaksimme juuri. Kimmi vuudu maujaalaksi. Tämä on vuudu. Pisi kun näitä jatkunut tämän akkeli oppaltiin, niin minä olen miksään minäkään. Pekatikä uhaksuni, pannako iman oppaltiin jatkuni. Täimäri inoon jääräistä, se piti jaksima juu jäävämä. Tämän on ikkaa kertopaa. Asuita esimerkiksi pekatikä uhkauti juu. Uhkauti jatkaa, utakkeen jakulluku nokkangaduni tekuväni. Täimäri nukkangalduni uvanga kamutin juoksunga kanikiikkaloa annu. Tuksiala oksimagama. Näitty kulungi tuksiala aktiptunga ilunatturua annikumun. Täimä asuita pekatiko kautitottava utakke kulduusus. Tappari kautitottavaa. Tappang na takugi ako dugo tuwa o kanigiya. Tamao nga takuyak tuwela ako suni. Taaktua o raksuni yo. Kimi ugdu nizya ako yu raksuri ilangin imano ako yu raka. Kaigami ukaraktum. Pang narigo imao yun nirpaldiya raktum. Tabwisi mataali ako simang migama. Tämä on kiljamin makiaru isima taaksunga. Ukauti tuttava. Kisuruktaavu taakkoa. Anneringi tuakuttikku inyoni arappu. Iman näillu. Tämä pekatiga annerosunne kaasurauksima mikittyy varuami. Taakkoa oli kisutuinnakka. Kimmikka kipillugi. Tappaunga onnaks tuaviin tuaviksoksuul tappaunga kauti jääkudu. Tappa anneri kamutiin annerin magi. Taakkoa kimmikka epiksugi tappunga aldariala oksimajuu tuaviksugi juaksu. Taimat asuitaa tuaviin naal tappaunga reaavannu. Imaa nukluunni tämänne nukkanga jo. Nukkanga niin ani läpi jäävännu. Kimmi kubu tappaungaksuti. Tappu tappaunga tuomata kimmi viian tappaunga tuomu. Tappu ne atainnaka sukutluku kamutiin. Uvangalu atainnaka jaksu. Tappaunga kamutiin takkua tappaunga tuomati. Taikkua oli kisukaraakka kojanaakki. Inyoniksaa täymä tuotakku. Utimun kiviä vannu tämän nimenna nukka syrkimmin.